0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je gradonačelnik Koma zabranio bicikle na glavnim gradskim ulicama nakon što ga je udario jedan od njih. U pitanju je električni bicikl, da napomenem, i on je odlučio da kaže nema bicikla. Tako je, samo ja znam kako izgleda kad te udari takva zver. Jadan čovjek.
2: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Francuska iz prodaje povlači 260.000 kondoma zbog opasnosti od pucanja. Postoji samo jedan mali problem, 40.000 je već prodato tih istih.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da zbog rekordne temperature mora hobotnice iz Afrike dolaze u Englesku. Temperatura mora je za 6 stepeni više iznad uobičajenog nivoa na globalnom nivou.
3: Broj 1 jutarnji show.